so de bie kura ala nyame ya nangasa wa ye confused bi sin suon to so se enjai zo muna no bi din sa gunit zo muna no bi so si weda na ba e de no aba you run it three money ne wa ne rudi mu de onu ngwa ne wodi hey ndine ya bende nyame betobi obeja ibinso

0: kase wo yesu
1: de wo yesu de lebo
0: asem biara
1: asem biara
0: ya ka tu obi
1: ya ka tu obi
0: ya ka tu asa
1: ya ka tu
0: na e kutia ya
1: e kutia
0: e di ya
1: e di ya
0: ya yesu mo
1: ya yesu mo ya
0: twemo
1: ya di twemo
0: ya di twemo
1: ya di twemo
0: wo yesu de
1: wo yesu
0: e wura te
1: e wura te
0: asem biara
1: asem biara
0: na na
1: me na na
0: ene kan
1: ene kan
0: na e kutia
1: ya kutia
0: na wo busua
1: na wo bu
0: obi nsi da
1: obi nsi da
0: obi nware
1: obi nware
0: obi nkwa ware
1: obi nkwa ware
0: ama ware
1: ama ware
0: ani jemba
1: ama jemba
0: na no pa
1: na no
0: pa
1: Yes,
0: we
1: yes,
0: we
1: yes,
0: we
1: yes,
0: we
1: yes,
0: we
1: yes,
0: we
1: yes,
0: we
1: yes,
0: we
1: yes,
0: we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we yes, we y